Oni pantu mi nebi, za oni preso amano. Eti mi papa esme, se me di monya. Anya se mu nebi do.